wayemiye awurade wayemiye wa yanum ne nipa nanka nipa sereye nipa kyehye mu a na wodi ye ho fe wo nanso ne awurade nyamye ye ye ye o